0: Ma men, hit is glai, lepo slišem. Mala, ko si z mano, daj phone na airplane mode.
1: Daj no.
0: Mala. Da naredimo za...
1: Morje.
0: Veš, kak veš?
1: Mala, mala, mala,
0: mala. Okay.
2: I love you, babe.